한다가 목 항지리바 와챗 메시지 하시나 이마 마칫 이치아탄 카이 필마시기 세 칸비락바 메시지니 필마시데기 칸비락리 베세 하시나 농 마이템 이봄 자마디 포스바라니니 포나 삭미나바 비르망 birmangol me kolana sering ba madinong maitim ibom ibom jana sairang bai sei sini ise si hekta ba makta da khang biram lagani kanana thabirak pano hai badu thabirak li ba tabining li ba mioi singna bamun kampu makhalai kai digi atomba elangbam iche renu bala ta chau joy chand itai ma rebika iche daneshwari itai ma mera tombi itai ma gomti itai ma lairen tombi inei na khunbi amadi ine ibem hal maya masina punna Tavi ni ngahitu na kanbirak paisa ini isa itazari. Tavi rasi.

지 릴라스기 아니 슈바 아로이 바탕카 코돌 담저가니 누미당 와이랑봉 망아마카이 릴라 산나비가다바 나하루 콩탕 아티스트 애소시에이션기 릴라 강보 누미당봉 따로 커뮤니티 따라 코돌 담저가니 나하루기 콘절 토럼다 Japanese loan tambana naha singi career da biba kanabasing. Hiramasigi matangda Department of Foreign Language Manipur University da guest faculty una libiriba lokrakpam chingkhai lembika unaduna wari watai saba. Thoramasi bulan topic da ba mutum langlenton amadi Harrison. Makhamatagi thorom kaya ama sandokna tahanjari basi megars chama gahum da simha da sandok chiriba agashwani imphal ge fm sangai channel degini hause pomhamasta tabiri basi ki damakta pujaragli manipuri film se ki khudol tharmasi ki khudol ge ham bata tabiri si haina jom yumba telanga yahi film se ki pusparani ki naitom khonjol da yugandhi na sering bamadi gopina serang bise ise khudol damjari nungai na tabisi